Uluva ukwesho kwibukushensansa shaka le ukushidira nokukana yomfo wako mani nangefe chali polimo ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo bumi nokufuwa echilangiriro mubumi bwaino nkulo ululuendo mwanange chilola ushefi ntumbone kakuisi efyo naba na mukati mukuisano kuya kwa ishita mukupita mufyabu kuntende kelo ne mpela yanti mukusanikwa na mukuililwa ichilola cha moyo wanti embuto na atanda na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati Efa, uwakubali.